0: Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.
1: Brojanica ton.

Vi plovite talasima Radio Andrijevice.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.
1: Brojanica ton.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: Do škvisore i usjeka mogući nailasti na sitnije odrone. Neophodno je da vozači voze oprezno, smanjenom brzinom i u potpunosti poštuju postavljenu signalizaciju. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljeblja Žabljaka, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse naizmjenično odvijanje saobraćaja se odobrava, kao i potpuna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 sati. Naizmjenično odvijanje saobraćaja na mjesto izvođenja radova u intervalu od 9 do 19 na magistralnom putu Petrovac-Virpazar. Na regionalnom putu Andrijevica, Murino, Plav, Gusinje zbog asfalterskih radova promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje u intervalu od 7 do 17 sati. A u toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. Potpuno obustava saobraćaja od 8 do 14 na regionalnom putu Čevoriđani. Izvode se radovi, saobraćaj se obustavlja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati na dionici Bioča-Lješnica. Izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnjica, Bioča, povremena obustava ne duža od sat vremena. Ove obustave ne mogu se koristiti radnim danima od 7 do 9 i od 12 do 14. Jednom trakom naizmjenično saobraća se na dionicama Plužine, Jasenovo polje, lokalitet Zaborje, na prilaznim saobraćajnicama mostu Đurđevića Tara u centru Tuzi, dionica Podgorica Božaj, kao i na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. Naizmjenično odvijanje saobraća u terminu 23:05 zbog radova u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprati, Drenoštica, dionica Nikšić-Danilovgrad. U protekla 24 sata u našoj zemlji dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba je zadobila teže, a 9 lake povrede. Intenzitet saobraćaja je trenutno umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko iz Automoto saveza Crne Gore, učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju.
1: Hvala vam Jasna na ovom izvještaju, a vi pojačajte okrenut i slušajte.
2: Vi plovite talasima Radio Andrijevice.

Jutarnji je program Radio Andrijivice. Događa se sve i svašta i naravno mi smo tu da to sažimamo za vas, jer ko još ima vremena da čita. U nastavku slijede kratke vijesti dana. Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz projekat EU4MIU saradnji sa opštinom Andrijivica i javnom ustanovom Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijivici i osnovnim školama Bajović i Milić Keljanović organizovalo je juče proslavu Dana Evrope u Andrijivici. Na otvaranju govorili Saša Maslovarić, menadžer opštine Andrijivica, Predrag Zenović, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom i Bartoš Marcinkovski, zamjenik šefa misije ambasade Poljske u Crnoj Gori. Izveden je kulturni program Evropa u mom dvorištu, koji su pripremili učenici osnovnih škola Bajo Jojić i Milić Keljanović. Širi tonski izvještaj sa ovog događaja emitovat ćemo danas u emisiji Andrijivička panorama. Juče uspješno održan seminar na temu Participacija u lokalnim ekonomskim politikama uključi se za razvoj. Seminar je organizovao Centar kreativnih vještina uz partnersku podršku Centra za kulturu. Tokom događaja govorilo se o značaju aktivnog uključivanja građana u kreiranje lokalnih ekonomskih politika, kao i o mogućnostima zajedničkog djelovanja u cilju razvoja lokalne zajednice. Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Growth, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rješenjima. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine. Poslanici crnogorske parlamentarne većine ističu da evropski put zemlje ništa ne može poremetiti. Cilj je završetak pregovaračkih poglavlja i članstvo u Evropskoj uniji do 2028. godine. Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove saopštila da je četvrta godina Evropske komisije Planet Health for Life zvanično počela 12. maja 2026. godine. Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena u aprilu su odnosu na isti prošlogodišnji mjesec u prosjeku bile više 3,8%, pokazuju podaci Monstata. Jutros u Crnoj Gori su uglavnom povoljne vremenske prilike za obavljanje saobraćaja. Duž klisura i usjeka mogući su nilasci na sitnije odrone. Neophodno je da vozači voze oprezno s manjenom brzinom i u potpunosti poštuju postavljenu signalizaciju. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca. Vrijeme danas promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegdje za kratkotrajnu kišu u kontinentu.

Jutarnji je program na radio Andrijivice. Događa se sve i svašta i naravno mi smo tu da to sažimamo za vas, jer ko još ima vremena da čita. U nastavku slijede kratke vijesti dana. Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz projekat EU for Me u saradnji sa opštinom Andrijivica i javnom ustanovom Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijivici i osnovnim školama Bajojović i Milić Keljanović organizovalo je juče proslavu Dana Evrope u Andrijivici. Na otvaranju govorili Saša Maslovarić, menadžer opštine Andrijivica, Predrag Zenović, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom i Bartoš Marcinkovski, zamjenik šefa misije ambasade Poljske u Crnoj Gori. Izveden je kulturni program Evropa u mom dvorištu, koji su pripremili učenici osnovnih škola Bajojović i Milić Keljanović. Širi tonski izvještaj sa ovog događaja emitovat ćemo danas u emisiji Andrijivička panorama. Juče je uspješno održan seminar na temu Participacija u lokalnim ekonomskim politikama, uključi se za razvoj. Seminar

aktivnog uključivanja građana u kreiranje lokalnih ekonomskih politika, kao i o mogućnostima zajedničkog djelovanja u cilju razvoja lokalne zajednice. Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Growth, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rješenjima. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine. Poslanice crnogorske parlamentarne većine ističu da evropski put zemlje ništa ne može poremetiti. Cilj je završetak pregovaračkih poglavlja i članstvo u Evropskoj uniji do 2028. godine. Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove saopštila da je četvrta godina Evropske komisije Planet Health for Life zvanično počela 12. maja 2026. godine. Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena u aprilu su odnosu na isti prošlogodišnji mjesec u prosjeku bile više 3,8%, pokazuju podaci Monstata. Jutros u Crnoj Gori su uglavnom povoljne vremenske prilike za obavljanje saobraćaja. Duž koji su raj usjeka, mogući su nilasci na sitnije odrone. Neophodno je da vozači voze oprezno s manjenom brzinom i u potpunosti poštuju postavljenu signalizaciju. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca. Vrijeme danas promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegdje za kratkotrajnu kišu u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena.

Jutarnji je program na radio Andrijivice. Događa se sve i svašta i naravno mi smo tu da to sažimamo za vas, jer ko još ima vremena da čita. U nastavku slijede kratke vijesti dana. Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz projekat EU for Me u saradnji sa opštinom Andrijivica i javnom ustanovom Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijivici i osnovnim školama Bajojović i Milić Keljanović organizovalo je juče proslavu Dana Evrope u Andrijivici. Na otvaranju govorili Saša Maslovarić, menadžer opštine Andrijivica, Predrag Zenović, glavni pregovarač Crne Gore s Evropskom unijom i Bartosz Marcinkowski, zamjenik šefa misije ambasade Poljske u Crnoj Gori. Izveden je kulturni program Evropa u mom dvorištu, koji su pripremili učenici osnovnih škola Bajojović i Milić Keljanović. Širi tonski izvještaj sa ovog događaja emitovat ćemo danas u emisiji Andrijivička panorama. Juče uspješno održan seminar na temu Participacija u lokalnim ekonomskim politikama, uključi se za razvoj. Seminar je organizovao Centar kreativnih vještina uz partnersku podršku Centra za kulturu. Tokom događaja govorilo se o značaju aktivnog uključivanja građana u kreiranje lokalnih ekonomskih politika, kao i o mogućnostima zajedničkog djelovanja u cilju razvoja lokalne zajednice. Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Growth, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10 do 30 hiljada eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rješenjima. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine. Poslanici crnogorske parlamentarne većine ističu da evropski put zemlje ništa ne može poremetiti. Cilj je završetak pregovaračkih poglavlja i članstvo u Evropskoj uniji do 2028. godine. Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove saopštila da je četvrta godina Evropske komisije Planet Health for Life zvanično počela 12. maja 2026. godine. Cijena proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena u aprilu su odnosu na isti prošlogodišnji mjesec u prosjeku bile više 3,8%, pokazuju podaci Monstata. Jutros u Crnoj Gori su uglavnom povoljne vremenske prilike za obavljanje saobraćaja. Duž klisura i usjeka mogući su nilasci na sitnije odrone. Neophodno je da vozači voze oprezno s manjenom brzinom i u potpunosti poštuju postavljenu signalizaciju. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca. Vrijeme danas promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegdje za kratkotrajnu kišu u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena. Slušajte Radio Andrijević.

0: 10 je sati i 25 minuta, a srdačan pozdrav od Dmitra iz studija. Do kraja jutra pripremili smo još jedan audio prilog. Tema je u znaku društvenih aktivnosti, ono o čemu ćete svakako danas slušati. U ovom uključenju slušat ćete prilog o obilježenom Danu Evrope u Andrijevici u okviru Mjeseca Evrope. Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz projekat EU4Me u saradnji sa opštinom Andrijevica, javnom ustanovom Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, osnovnim školama Bajojović, Milić Keljanović, organizovalo je proslavu Dana Evrope u Andrijevici juče. Na otvaranju su govorili Saša Maslovarić, menadžer opštine Andrijevica, Predrag Zenović, glavni pregovarač Crne Gore s Evropskom unijom i Bartoš Marcinkovski, zamjenik šefa misije ambasade Poljske u Crnoj Gori. Izveden je kulturni program Evropa u mom dvorištu, koji su pripremili učenici osnovnih škola Bajojović i Milić Keljanović. Program je kroz muziku, glumu, recitaciju i ples donio priču o prijateljstvu, dijalogu i razumijevanju među ljudima uz nastupe dječjeg hora, izvođenje tradicionalne crnogorske pjesme, odlomak iz gorskog vijenca, ritmičke i plesne tačke, kao i predstavu Evropu u mom dvorištu, kroz koju su učenici na duhovit i neposredan način govorili o slobodi, poštovanju različitosti i životu u zajednici. U nastavku slušamo obraćanje menadžera opštine Andrijevica, gospodina Saše Maslovarića.
1: Poštovani građani Andrijevice, uvaženi gosti, poštovani gospodine Zenoviću, poštovani gospodine Marcinkovski, predstavnici projekta Evropa za mene, dragi učenici, nastavnici i prijatelji Andrijevice, dobrodošli na obilježavanje Dana Evrope u našoj Andrijevici. Veliko nam je zadovoljstvo što danas zajedno obilježavamo dan koji simbolizuje mir, zajedništvo, saradnju i vrijednosti na kojima počiva savremena Evropa. Posebnu zahvalnost upućujemo projektu Evropa za mene, koji zajedno sa lokalnim samoupravama organizuje proslavu Dana Evrope širom Crne Gore, kao i našim gostima koji su danas sa nama, glavnom pregovaraču Crne Gore sa Evropskom unijom, gospodinu Predragu Zenoviću, i zamjeniku šefa misije ambasade Republike Poljske u Crnoj Gori, gospodinu Bartošu Marcinkovskom. Za Andrijevicu evropske integracije nisu samo politički proces. One predstavljaju priliku za razvoj naše opštine, unapređenje infrastrukture, podršku mladima, obrazovanju, turizmu, poljoprivredi i stvaranju boljih uslova za život svih građana. Kroz evropske projekte već danas vidimo konkretne rezultate i vjerujemo da upravo lokalne zajednice najbolje osjećaju značaj evropske podrške. Istovremeno, svjesni smo izazova sa kojima se suočavaju opštine na sjeveru Crne Gore, odlaska mladih ljudi, potrebe za novim investicijama i većim ekonomskim razvojem, i zato nam je važna saradnja sa evropskim partnerima i institucijama, jer želimo da Andrijevica bude dio moderne, razvijene i povezane evropske zajednice. Posebno mi je drago što su današnji program pripremili naši najmlađi učenici osnovnih škola Bajo Jojić i Milić Keljanović, jer upravo mladi ljudi predstavljaju najvažniju vezu između naše zajednice i evropske budućnosti kojoj težimo. Današnji kulturni program nosi naziv Evropa u mom dvorištu i vjerujem da upravo ovaj naziv najbolje pokazuje da Evropa nije nešto daleko, već skup vrijednosti koje živimo kroz saradnju, obrazovanje, toleranciju, kulturu i međusobno poštovanje. Hvala vam što ste danas sa nama. Živjela Andrijevica i srećan Dan Evrope!

na današnji dan 1787. godine prvi brodovi s robijašima krenuli su iz Engleske prema Australiji, koja je tada Engleskoj služila kao kažnjenička kolonija.

Na današnji dan 1851. godine rođen je u Šapcu srpski pisac i ljekar Laza Lazarević, autor poznatih pripovjedaka Prvi put s ocem na jutrenje i Sve će to narod pozlatiti. Završio je pravo u Beogradu, a medicinu u Berlinu. Radio je kao ljekar u Beogradu. Napisao je samo 9 pripovjedaka, od kojih je Švabica ostala u fragmentima. Mada s patrijarhalnim pogledima na život, Lazarevićeve pripovjetke s veoma snažnom unutrašnjom dramatikom imaju klasičnu vrijednost.

Na današnji dan 1875. godine u Danilovgradu je otvorena prva zemljodjelska škola u Crnoj Gori. Osnovao je i njome upravljao dr. Đorđije Radić, prvi doktor poljoprivrednih nauka koji je na poziv knjaza Nikole došao iz Srbije u Crnu Goru.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku bilježimo. U okviru obilježavanja Dana Evrope, Andrijevica je juče bila domaćin događaja posvećenih promociji evropskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu evropskih integracija Crne Gore. Udruženje pčelara Andrijevice juče organizovalo proslavu povodom slave Svetog Vasilija Ostroškog. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice, tokom maja bit će organizovani svečani programi u Petnici, Andrijevici i Beranama. Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lit u grob. Uslovi za vožnju povoljni. Vrijeme s jutra oblačno, moguća rijetka kiša. Dobar dan, poštovani slušalci. Dnevnik počinjemo o lokalnim temama. Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz projekat U4Me u saradnji sa opštinom Andrijevica, javnom ustanovom, Centrom za kulturu i sport i osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović organizovalo je proslavu Dana Evrope u Andrijevici. Kulturni program povodom Dana Evrope otvoren je u 17 časova u Domu kulture u Andrijevici. Na otvaranju su govorili Saša Maslovarić, menadžer opštine Andrijevica, Predrag Zenović, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom i Bartoš Marčinkovski, zamjenik šefa misije ambasade Poljske u Crnoj Gori.
2: Izvedeni kulturni program Evropa u mom dvorištu koji su pripremili učenici osnovnih škola Bajo Jojić i Milić Keljanović. Program kroz muziku, glumu, recitaciju i plesa donio je priču o prijateljstvu, dijalogu i razumijevanju među ljudima uz nastupe dječjeg hora, izvođenje tradicionalne crnogorske pjesme odlomaka iz Gorskog bijenca, ritmičke i plesne tačke kao i predstavu Evropa u mom dvorištu kroz koju su učenici na duhoviti neposredan način govorili o slobodi, poštovanju različitosti i životu u zajednici.
1: U prilogu koleginice Zorice Bacanović slušamo izjave aktera ovog događaja.
2: U okviru obilježavanja Dana Evrope upriličen je sastanak predstavnika opštine Andrijevica sa delegacijom Ministarstva evropskih poslova i ambasade Poljske u Crnoj Gori, kao i posjeta avanturističkom centru i hostelu Mojan, gdje su predstavljeni rezultati evropskih projekata i potencijali razvoja održivog turizma na sjeveru Crne Gore. Tokom sastanka istaknuta je važnost nastavka evropskog puta Crne Gore, jačanje saradnje lokalnih zajednica sa evropskim institucijama, kao i potreba za većim uključivanjem mladih u procese koji doprinose društvenom i ekonomskom razvoju. Predstavnici su naglasili da evropske vrijednosti predstavljaju osnov za razvoj demokratskog društva, unapređenje kvaliteta života građana i stvaranje novih mogućnosti za lokalnu zajednicu kroz različite projekte i programe podrške. Sastanka u zgradi opštine, izjave za Radio Andrijevicu dali su akteri susreta, šef misije ambasade Poljske u Crnoj Gori Bartoš Marčinkovski i Predrag Zenović, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom.
3: Bolje, hvala.
4: Meni je zadovoljstvo da u ime Ministarstva evropskih poslova budem danas ovdje u Andrijevici, da zajedno proslavimo Dan Evrope. Nama u Ministarstvu evropskih poslova, ali rekao bih u cijeloj pregovaračkoj strukturi, cilj je da sa lokalnim zajednicama razmijenimo mišljenje, da razgovaramo o našem zajedničkom evropskom putu, o svemu onome što nas čeka, ne samo u ovim koracima, u neposrednoj i bliskoj budućnosti, u pogledu zatvaranja pregovaračkih poglavlja, nego i onoga što je suština svega ovoga što radimo, a to je kvalitet života građanki i građana Crne Gore, pa tako i građanki i građana Andrijevice. Izuzetno smo na jedan lijep način dočekani ovdje u opštini Andrijevica i gdje smo sa čelnicima grada razgovarali o mogućnostima da povrh svih onih projekata koji su već realizovani, gdje Europska unija već kroz svoje fondove opredijela sredstva za važne infrastrukturne i druge projekte na teritoriju opštine Andrijevica, da govorimo sutra i o drugim mogućnostima za razne vidove projektnog angažovanja. U tom pogledu je vrlo važno da opština jača svoje kapacitete u pogledu svih onih ljudi koji treba da rade na tome da opštine sutra dobiju što veći broj projekata, da te projekte uspješno i realizuju. I zaista ovako jedan lijep predio koji Andrijevica jeste i sve oni potencijali koje ova opština ima, bilo za turizam, agroturizam, ali i privrede drugih kategorija, mislim da je vrlo važno da jačamo upravo sve te naše kapacitete kako bismo sutra po članstvu napravili najbolje moguće za naše lokalne zajednice. Zadovoljstvo mi je da ćemo kasnije, večeras, nakon što obiđemo jedan od važnijih projekata koji su realizovani uz pomoć podrške Evropske unije, da prisustvujemo i jednoj kulturno-umjetničkoj manifestaciji mladih iz Andrijevice. Mislim da je to način da obilježimo ovako važan dan koji slavi određene vrijednosti kojima pripada Crna Gora, kojima pripada Andrijevica.
2: Sličnog stava je i poslanica u Skupštini Crne Gore, doktorka Dragana Vučević.
3: Čuli smo izjave naših dragih gostiju na današnjem obilježavanju Dana Evrope. Koliko je važno da se Dan Evrope obilježava ne samo u Podgorici, nego i ovim našim manjim sredinama i manjim opštinama? I šta Dan Evrope znači u kontekstu svakodnevnih vrijednosti poput i solidarnosti i tih ljudskih prava?
5: Da, upravo kao što ste rekli, prvo ću da vam se zahvalim što pratite naravno konstantno ovako važne događaje za opštinu Andrijevica. Kao što ste rekli, danas obilježavamo Dan Evrope i veoma je važno što se, da kažem, ove godine proširila ta mreža proslava na kompletnu teritoriju Crne Gore i na sve opštine, tako da smo danas u Andrijevici. Uvaženi glavni pregovarač za EU, gospodin Zenović, i predstavnici Poljske ambasade su nam tu i posebno nam je zadovoljstvo da su danas sa nama kako bismo promovisali, kao što ste rekli, sve vrijednosti koje se tiču, za koje se veže ovaj praznik Dan Evrope, prvenstveno solidarnosti, jer samo uz partnere iz Evropske unije, uz međusobnu konsultaciju i savjete sa njima možemo napraviti čvrste i konkretne korake, kao što znamo, koje pravi naša zemlja prema Evropskoj uniji, koji će se, nadam se, u narednih godinu i po dana i zaokružiti. Danas smo malo i razmijenili iskustvo, posebno sa predstavnicima Poljske ambasade u odnosu na njihovu teritoriju, njihovu državu koja je već 22 godine, kako smo čuli, u Evropskoj uniji i napravili jednu uporednu ovako u razgovoru sa njima uporednu analizu. Su nam predstavnici Poljske ambasade rekli koliko se njihova zemlja promijenila od trenutka kad je ušla u Evropsku uniju do trenutka do današnjeg dana. Dakle, čeka nas dosta posla, svi treba da damo doprinos u odnosu na ulogu koju imamo u društvu, ali naravno uspjećemo u tome jer Crna Gora će biti naredna članica Evropske unije.
3: Povodom obilježavanja ovog važnog datuma i važnog dana u Centru za kulturu danas je pripremen i bogat kulturni program koji su pripremili učenici osnovnih škola iz naše opštine. Imate li informacija šta će sve naši gosti imati priliku da vide danas u Centru za kulturu?
5: Znam da se program priprema i da su prosvetni radnici iz osnovne škole

0: Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Petnici, Andrijevici i Beranama. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica biće organizovan danas sa početkom 18 časova u Centru za kulturu Petnica. Dodjela nagrada učesnicima konkursa Moja porodica i svečani program u opštini Andrijevica biće organizovan sjutra 14. maja sa početkom 18 časova u Domu kulture u Andrijevici.
1: 15. maja program u Beranama počinje u 16 časova na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. U 18 časova centralna proslava povodom Međunarodnog dana porodice biće održana u glavnoj ulici uz bogat kulturno-umjetnički program i koncert hora Zvjezdici iz Podgorice. Tokom svečanosti biće upriličena i svečana dodjela nagrada na konkursu. Veče se završava zajedničkim druženjem i koncertom Marije Mikić u glavnoj ulici sa početkom u 21 čas. Organizator manifestacije javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju događajima i zajedno obilježimo Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati.

0: Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Growth, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10.000 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rešenjima.
1: Pravo učešće imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vrijeme uz rijetku pojavu kiše.
1: Malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo, tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni, jutarnja temperatura vazduha od 0 do 12, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
0: Uvaženi slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, saopštile novinarke Zorica Basanović i Olja Đukić. Pripremio i uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica, Dmitar Ćulafić.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Majsko sunce i zvuci državne himne i himne Evropske unije Oj svjetla majska zoro i ode radosti obilježili su ovogodišnju proslavu Dana Evrope u Andrijevici. Muzika, igre i pjesma, poruke prijateljstva i zajedništva učenika andrijevičkih osnovnih škola pokazali su kako Evropa počinje upravo u zajednici, među ljudima i u svakodnevnim malim gestovima razumijevanja i poštovanja. Dok su se zastavice sa 12 zvjezdica viorile u Domu kulture, atmosfera je podsjećala na veliku zabavu, onu gdje su svi pozvani, a barijere, bar na jedan dan, ne postoje. Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz projekat You for Me u saradnji sa opštinom, javnom ustanovom Centar za kulturu i sport, osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović organizovalo je proslavu Dana Evrope kroz kulturni program Evropa u mom dvorištu. U ime domaćina na početku se obratio menadžer opštine Andrijevica Saša Maslovarić, ističući da upravo mladi ljudi predstavljaju najvažniju vezu između lokalne zajednice i evropske budućnosti kojoj težimo.
5: Poštovani građani Andrijevice, uvaženi gosti, poštovani gospodine Zenoviću, poštovani gospodine Marcinkovski, predstavnici projekta Evropa za mene, dragi učenici, nastavnici i prijatelji Andrijevice, dobrodošli na obilježavanje Dana Evrope u našoj Andrijevici. Veliko nam je zadovoljstvo što danas zajedno obilježavamo dan koji simbolizuje mir, zajedništvo, saradnju i vrijednosti na kojima počiva savremena Evropa. Posebnu zahvalnost upućujemo projektu Evropa za mene, koji zajedno sa lokalnim samoupravama organizuje proslavu Dana Evrope širom Crne Gore, kao i našim gostima koji su danas sa nama, glavnom pregovaraču Crne Gore sa Evropskom unijom, gospodinu Predragu Zenoviću i zamjeniku šefa misije ambasade Republike Poljske u Crnoj Gori, gospodinu Bartošu Marcinkovskom. Za Andrijevicu evropske integracije nisu samo politički proces. One predstavljaju priliku za razvoj naše opštine, unapređenje infrastrukture, podršku mladima, obrazovanju, turizmu, poljoprivredi i stvaranju boljih uslova za život svih građana. Kroz evropske projekte već danas vidimo konkretne rezultate i vjerujemo da upravo lokalne zajednice najbolje osjećaju značaj evropske podrške. Istovremeno, svjesni smo izazova sa kojima se suočavaju opštine na sjeveru Crne Gore, odlaska mladih ljudi, potrebe za novim investicijama i većim ekonomskim razvojem, i zato nam je važna saradnja sa evropskim partnerima i institucijama, jer želimo da Andrijevica bude dio moderne, razvijene i povezane evropske zajednice. Posebno mi je drago što su današnji program pripremili naši najmlađi učenici osnovnih škola Bajo Jojić i Milić Keljanović, jer upravo mladi ljudi predstavljaju najvažniju vezu između naše zajednice i evropske budućnosti kojoj težimo. Današnji kulturni program nosi naziv Evropa u mom dvorištu i vjerujem da upravo ovaj naziv najbolje pokazuje da Evropa nije nešto daleko, već skup vrijednosti koje živimo kroz saradnju, obrazovanje, toleranciju, kulturu i međusobno poštovanje. Hvala vam što ste danas sa nama. Živjela Andrijevica i srećan Dan Evrope!
4: Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović poručio je da je Crna Gora u završnoj fazi pregovaračkog procesa i da evropski put nije samo skup zakona i reformi, već suštinska promjena društva.
6: Moji domaćini, predstavnici opštine Andrijevica, gospodine Maslovariću, uvažena poslanice Vučević, dragi građani i građanke opštine Andrijevica, uvaženi predstavniče ambasade Poljske, dragi Bartoš, i najdraža djeco. Veliko mi je zadovoljstvo što danas ovdje sa vama obilježavamo Dan Europe. Dan koji simbolizuje mir, solidarnost i jednakost među narodima. Ove godine taj datum ima dodatnu težinu, jer ga dočekujemo u godini kada obilježavamo 2 decenije od obnove nezavisnosti Crne Gore. Danas možemo s pravom reći da naša država stoji na pragu ostvarenja svog najvažnijeg strateškog, ja bih rekao, istorijskog cilja, članstva u Europskoj uniji. To nije došlo samo od sebe, kao što malo šta dobro dolazi samo od sebe. To je rezultat godina rada, posvećenih reformi i jasne vizije da Crnu Goru gradimo kao uređeno i pravedno društvo, zasnovano na europskim vrijednostima i standardima. Crna Gora je danas u završnoj fazi pregovaračkog procesa. Naš cilj je jasan. Do kraja godine zatvorimo sva pregovaračka poglavlja. 33 pregovaračka poglavlja europskog zakonodavstva. Od preko 315.000 stranica i time potvrdimo da smo izgradili stabilan sistem spreman za punopravno članstvo 2028. godine. Ali ovaj proces nije samo skup zakona i reformi. To je suštinska promjena našeg društva. Ne promjena našeg identiteta, svijesti o tome ko smo, već kako i na koji način planiramo dalje zajedničku budućnost ovog društva. Članstvo Uniji znači bolju infrastrukturu, snažniju podršku poljoprivredi, više ulaganja u zaštitu životne sredine i kvalitetniji život za svakog građanina. Za čisti lin, sačuvane bjelasice i prokletiju, za zdraviju životnu sredinu koju ostavljamo i budućim generacijama. Članstvo u EU znači i jačanje vladavine prava. Društvo u kojem se vjeruje institucijama i u kojem je sigurnost zajednička vrijednost. A jednakost pred zakonom svih, bez obzira ko je jači, brži, sposobniji, odakle dolazi, kako se zove i preziva, kojeg imovinskog drugog statusa, e to je najveća vrijednost koju ovaj narod dobro poznaje, ali koja je, nažalost, često u istoriji bila zaboravljena. Europska budućnost Crne Gore ne stvara se samo u Podgorici ili Briselu, Berlinu ili Parizu, Varšavi ili Talinu. Ona se stvara i ovdje, u Andrijevici, u vašim porodicama, školama, među mladima i svima koji svojim radom doprinose zajednici. Zato je posebno važno što Dan Europe obilježavamo zajedno s djecom i obrazovnim institucijama, jer upravo oni nose budućnost Europske Crne Gore. A dodao bih i što to slavlje imamo u jednom zdanju koje nosi ime po velikom europskom humanisti i piscu Mihajlu Laliću. Naša obaveza je da ovaj proces uspješno provedemo kraju, ali da obezbijedimo da svaki građanin, bez obzira gdje živi, osjeti pozitivne rezultate. Kroz više prilika, bolji standard i sigurniju budućnost. Zato danas, ovdje u Andrijevici, želim da vam čestitam Dan Europe, koji ćemo 2028. godine slaviti i kao punopravna članica Europske unije. Hvala vam.
4: Zamjenik šefa misije ambasade Poljske u Crnoj Gori, Bartosz Marcinkowski, poručio je da Dan Europe nosi jedinstvenu, ali snažnu poruku da su države i ljudi jači kada rade zajedno.
7: Poštovani predstavnici vlade, dragi predrag, predstavnici opštine Andrijevica, poštovana zastupnica u parlamentu, poštovani građani, profesori, dragi učenici, veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje s vama da zajedno obilježimo Dan Europe.

0: za lokalnu zajednicu kroz različite projekte i programe podrške. Nakon sastanka u zgradi opštine, izjave za Radio Andrijevicu dali su akteri susreta, šef misije ambasade Poljske u Crnoj Gori Bartoš Marcinkovski i Predrag Zenović, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom.
1: Bolje, hvala.
2: Meni je zadovoljstvo da u ime Ministarstva evropskih poslova budem danas ovdje u Andrijevici, da zajedno proslavimo Dan Evrope. Nama u Ministarstvu evropskih poslova, ali rekao bih u cijeloj pregovaračkoj strukturi, cilj je da sa lokalnim zajednicama razmijenimo mišljenje, da razgovaramo o našem zajedničkom evropskom putu, o svem onome što nas čeka ne samo u ovim koracima u neposrednoj i bliskoj budućnosti u pogledu zatvaranja pregovaračkih poglavlja, nego i onoga što je suština svega ovoga što radimo, to je kvalitet života građanki i građana Crne Gore, pa tako i građanki i građana Andrijevice. Izuzetno smo na jedan lijep način dočekani ovdje u opštini Andrijevica i gdje smo sa čelnicima grada razgovarali o mogućnostima da povrh svih onih projekata koji su već realizovani, gdje je Europska unija već kroz svoje fondove opredijelila sredstva za važne infrastrukturne i druge projekte na teritoriju opštine Andrijevica, da govorimo sutra i o drugim mogućnostima za razne vidove projektnog angažovanja. U tom pogledu je vrlo važno da opština jača svoje kapacitete u pogledu svih onih ljudi koji treba da rade na tome da opštine sutra dobiju što veći broj projekata, da te projekte uspješno i realizuju. I zaista ovako jedan lijep predio koji Andrijevica jeste i sve oni potencijali koje ova opština ima, bilo za turizam, agroturizam, ali i privrede drugih kategorija, mislim da je vrlo važno da jačamo upravo sve te naše kapacitete kako bismo sutra po članstvu napravili najbolje moguće za naše lokalne zajednice. Zadovoljstvo mi je da ćemo kasnije, večeras, nakon što obiđemo jedan od važnijih projekata koji su realizovani uz pomoć podrške Evropske unije, da prisustvujemo i jednoj kulturno-umjetničkoj manifestaciji mladih iz Andrijevice. Mislim da je to način da obilježimo ovako važan dan koji slavi određene vrijednosti kojima pripada Crna Gora, kojima pripada Andrijevica.
0: Sličnog stava je i poslanica u Skupštini Crne Gore, doktorka Dragana Vučević.
3: Čuli smo izjave naših dragih gostiju na današnjem obilježavanju Dana Evrope. Koliko je važno da se Dan Evrope obilježava ne samo u Podgorici, nego i ovim našim manjim sredinama i manjim opštinama? I šta Dan Evrope znači u kontekstu svakodnevnih vrijednosti poput i solidarnosti i tih ljudskih prava?
4: Da, upravo kao što ste rekli, prvo ću da vam se zahvalim što pratite naravno konstantno ovako važne događaje za opštinu Andrijevica. Kao što ste rekli, danas obilježavamo Dan Evrope i veoma je važno što se, da kažem, ove godine proširila ta mreža proslava na kompletnu teritoriju Crne Gore i na sve opštine, tako da smo danas u Andrijevici. Uvaženi glavni pregovarač za EU, gospodin Zenović i predstavnici Poljske ambasade su nam tu i posebno nam je zadovoljstvo da su danas sa nama kako bismo promovisali, kao što ste rekli, sve vrijednosti koje se tiču, za koje se veže ovaj praznik Dan Evrope, prvenstveno solidarnosti, jer samo uz partnere iz Evropske unije, uz međusobnu konsultaciju i savjete sa njima možemo napraviti čvrste i konkretne korake, kao što znamo, koje pravi naša zemlja prema Evropskoj uniji, koji će se, nadam se, u narednih godinu i pol dana i zaokružiti. Danas smo malo i razmijenili iskustvo, posebno sa predstavnicima Poljske ambasade u odnosu na njihovu teritoriju, njihovu državu koja je već 22 godine, kako smo čuli, u Evropskoj uniji i napravili jednu uporednu u razgovoru sa njima uporednu analizu su nam predstavnici Poljske ambasade rekli koliko se njihova zemlja promijenila od trenutka kad je ušla u Evropsku uniju do trenutka do današnjeg dana. Dakle, čeka nas dosta posla, svi treba da damo doprinos u odnosu na ulogu koju imamo u društvu, ali naravno uspjećemo u tome jer i Crna Gora će biti naredna članica Evropske unije.
3: povodom obilježavanja ovog važnog datuma i važnog dana u Centru za kulturu danas je pripremen i bogat kulturni program koji su pripremili učenici osnovnih škola iz naše opštine. Imate li informacija šta će sve naši gosti imati priliku da vide danas u Centru za kulturu?
4: Znam da se program priprema i da su prosvetni radnici iz osnovne škole Baje Jojić i osnovne škole Milić Keljanović predano radili u prethodnom periodu kako bi spremili određene tačke i program koji će se realizovati danas u popodnevnim časovima. Sa nestrpljenjem očekujem taj program, ali vidim da i naši gosti također sa nestrpljenjem očekuju taj program jer je poseban akcenat se stavlja i čuli smo od njih da su fascinantno i u stvari s njihove strane to što su mladi uključeni u rad. I ovim putem se zahvaljujem i prosvetnim radnicima i direktorima osnovne škole Baje Jojić i Milić Keljanović što su pored svih svojih obaveza, jer oni znamo koliko bliži se kraj školske godine, znamo koliko imaju obaveza i u nastavi konkretno sa učenicima, što su našli vrijeme i u stvari pokazat će, sigurno sam, svoju kreativnost na najvišem mogućem nivou kada će djeca kroz ples, igru i različite tačke uveličati ovaj dan.
0: O značaju proslave Dana Evrope u Andrejevici, glavnim zaključcima razgovora i budućim pravcima saradnje na lokalnom i evropskom nivou, za naš radio govorio je predstavnik lokalne uprave Jakov Kuč.
1: Ja sam Jakov Kuč, izuzetno mi je zadovoljstvo što danas imamo čast da prisustvujem sastanku sa gospodinom Bartošom, predstavnikom ambasade Poljske, kao i sa glavnim pregovoračom gospodinom Predragom Zenovićom koji su došli da posjete našu opštinu. Mi smo izuzetno zadovoljni što možemo da pokažemo koliko nam je zadovoljstvo da možemo da proslavimo u našoj opštini ovaj važan datum i koliko nam je bitno da mi pokažemo da smo spremni da učestvujemo u svom tom procesu za razvoj naše opštine, da se uključimo u evropske integracije. Također nam je bitno što su oni danas pokazali njihovu inicijativu da nam pomognu u svemu tome. Čak su nam se pozvali da prisustvujemo nekim događajima u Poljskoj. Gospodin Zenović je obećao svu pomoć koju budemo tražili. Tako da što se tiče opštine Andrejevice, nadam se da u narednom periodu da smo spremni da prihvatimo sve izazove koji će nas stati pred nas i da ćemo se u mnogome približiti Evropi, da ćemo razvijati projekte na korist svih građana opštine Andrejevice.
0: Kulturni program Evropa u mom dvorištu koji su pripremili učenici osnovnih škola kroz muziku, recitacije, glumu i ples, donio je priču o slobodi, razumijevanju i povezivanju među ljudima. Poseban dio programa bila je istoimena predstava u kojoj su učenici na duhovit i neposredan način govorili o različitostima, dijalogu i životu u zajednici. Program je obuhvatio ritmičke i plesne tačke, izvođenje odlomka iz Gorskog vijenca kao i muzički segment u kojem su učenici izvodili pjesmu Volim te na više evropskih jezika. A kako je protekao kulturno-zabavni program u Domu kulture, moći ćete da čujete u posebnoj emisiji posvećenoj najmlađima Dječji kutak, koja će biti emitovana u petak 15. maja. Obilježavanje Dana Evrope u Andrejevici proteklo je u pozitivnoj i svečanoj atmosferi. Manifestacije je uspješno promovisala vrijednosti zajedništva, tolerancije i saradnje uz aktivno učešće građana svih generacija. Ovakvi događaji imaju veliki značaj za jačanje kulturnog života lokalne zajednice, podsticanje mladih da razvijaju svijest o evropskim vrijednostima i mogućnostima saradnje.
5: Ja mislim da ćemo pobediti do kraja, to sad malo deluje onako naučno fantastično, ali sve to prođe i sve to dođe na svoje. Ono što sam već rekao na kraju ovih koncerata, za šta u ovom trenutku imam više razloga nego do sad, to je da se držite i pazite, ne dajte se ovim seljašima. U onom smislu, ja sam dete sa paorskim korenima i razlikujem seljake od seljačina. Ljudi koji dolaze sa svojim navikama da zbog ove situacije sklanja to auto. O čemu se radi? Ja mogu da odem u New York da živim i uveče da iznesem šamlicu na 17. aveniju pa da sednem, zato što kod mene u sokaku svi sede uveče pred kućom. Ne dajte da vas zavedu. Ok, ako budete osjetili neke ružne grčeve oko lica, to je osmeh, ne bojte se, to je samo taj glupi osmeh od kog su se malo odvikli. Nadam se da vam se primio i da će vas držati bar do parkinga, dok ne vidite da su vam ovi... A dobro, jedan autor je onam.
6: Puno vas volim. Hvala vam što ste okrenuli ringišpir u moje glave. Ništa mi ne vredi bez vas.

0: rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

Na današnji dan 1787. godine prvi brodovi s robijašima krenuli su iz Engleske prema Australiji, koja je tada Engleskoj služila kao kažnjenička kolonija.

na današnji dan 1851. godine rođen je u Šapcu srpski pisac i ljekar Laza Lazarević, autor poznatih pripovjedaka Prvi put s ocem na jutrenje i Sve će to narod pozlatiti. Završio je pravo u Beogradu, a medicinu u Berlinu. Radio je kao ljekar u Beogradu. Napisao je samo 9 pripovjedaka, od kojih je Švabica ostala u fragmentima. Mada s patrijarhalnim pogledima na život, Lazarevićeve pripovjetke s veoma snažnom unutrašnjom dramatikom imaju klasičnu vrijednost.

Na današnji dan 1875. godine u Danilovgradu je otvorena prva zemljodjelska škola u Crnoj Gori. Osnovao je i njome upravljao dr. Đorđije Radić, prvi doktor poljoprivrednih nauka koji je na poziv knjaza Nikole došao iz Srbije u Crnu Goru.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku bilježimo. U okviru obilježavanja Dana Evrope, Andrijevica je juče bila domaćin događaja posvećenih promociji evropskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu evropskih integracija Crne Gore. Udruženje pčelara Andrijevice juče organizovalo proslavu povodom slave Svetog Vasilija Ostroškog. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice, tokom maja bit će organizovani svečani programi u Petnici, Andrijevici i Beranama. Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lit u grob. Uslovi za vožnju povoljni. Vrijeme s jutra oblačno, moguća rijetka kiša. Dobar dan, poštovani slušalci. Dnevnik počinjemo o lokalnim temama. Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz projekat U4Me u saradnji sa opštinom Andrijevica, javnom ustanovom, Centrom za kulturu i sport i osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović organizovalo je proslavu Dana Evrope u Andrijevici. Kulturni program povodom Dana Evrope otvoren je u 17 časova u Domu kulture u Andrijevici. Na otvaranju su govorili Saša Maslovarić, menadžer opštine Andrijevica, Predrag Zenović, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom i Bartoš Marcinkowski, zamjenik šefa misije ambasade Poljske u Crnoj Gori.
2: Izvedeni kulturni program Evropa u mom dvorištu koji su pripremili učenici osnovnih škola Bajo Jojić i Milić Keljanović. Program kroz muziku, glumu, recitaciju i plesa donio je priču o prijateljstvu, dijalogu i razumijevanju među ljudima uz nastupe dječjeg hora, izvođenje tradicionalne crnogorske pjesme odlomaka iz Gorskog bijenca, ritmičke i plesne tačke kao i predstavu Evropa u mom dvorištu kroz koju su učenici na duhoviti neposredan način govorili o slobodi, poštovanju različitosti i životu u zajednici.
1: U prilogu koleginice Zorice Bacanović slušamo izjave aktera ovog događaja.
2: U okviru obilježavanja Dana Evrope upriličen je sastanak predstavnika opštine Andrijevica sa delegacijom Ministarstva evropskih poslova i ambasade Poljske u Crnoj Gori, kao i posjeta avanturističkom centru i hostelu Mojan, gdje su predstavljeni rezultati evropskih projekata i potencijali razvoja održivog turizma na sjeveru Crne Gore. Tokom sastanka istaknuta je važnost nastavka evropskog puta Crne Gore, jačanja saradnje lokalnih zajednica sa evropskim institucijama, kao i potreba za većim uključivanjem mladih u procese koji doprinose društvenom i ekonomskom razvoju. Predstavnici su naglasili da evropske vrijednosti predstavljaju osnov za razvoj demokratskog društva, unapređenje kvaliteta života građana i stvaranje novih mogućnosti za lokalnu zajednicu kroz različite projekte i programe podrške. Sastanka u zgradi opštine, izjave za Radio Andrijevicu dali su akteri susreta, šef misije ambasade Poljske u Crnoj Gori Bartoš Marcinkowski i Predrag Zenović, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom.
3: Bolje, hvala. Meni je zadovoljstvo da u ime Ministarstva evropskih poslova budem danas ovdje u Andrijevici, da zajedno proslavimo Dan Evrope. Nama u Ministarstvu evropskih poslova, ali rekao bih u cijeloj pregovaračkoj strukturi, cilj je da sa lokalnim zajednicama razmijenimo mišljenje, da razgovaramo o našem zajedničkom evropskom putu, o svem onome što nas čeka, ne samo u ovim koracima u neposrednoj i bliskoj budućnosti u pogledu zatvaranja pregovaračkih poglavlja, nego i onoga što je suština svega ovoga što radimo, a to je kvalitet života građanki i građana Crne Gore, pa tako i građanki i građana Andrijevice. Izuzetno smo na jedan lijep način dočekani ovdje u opštini Andrijevica i gdje smo sa čelnicima grada razgovarali o mogućnostima da povrh svih onih projekata koji su već realizovani, gdje je Europska unija već kroz svoje fondove opredijelila sredstva za važne infrastrukturne i druge projekte na teritoriju opštine Andrijevica, da govorimo sutra i o drugim mogućnostima za razne vidove projektnog angažovanja. U tom pogledu je vrlo važno da opština jača svoje kapacitete u pogledu svih onih ljudi koji treba da rade na tome da opštine sutra dobiju što veći broj projekata, da te projekte uspješno i realizuju. I zaista ovako jedan lijep predio koji Andrijevica jeste i sve oni potencijali koje ova opština ima, bilo za turizam, agroturizam, ali i privrede drugih kategorija, mislim da je vrlo važno da jačamo upravo sve te naše kapacitete kako bismo sutra po članstvu napravili najbolje moguće za naše lokalne zajednice. Zadovoljstvo mi je da ćemo kasnije, večeras, nakon što obiđemo jedan od važnijih projekata koji su realizovani uz pomoć podrške Evropske unije, da prisustvujemo i jednoj kulturno-umjetničkoj manifestaciji mladih iz Andrijevice. Mislim da je to način da obilježimo ovako važan dan koji slavi određene vrijednosti kojima pripada Crna Gora, kojima pripada Andrijevica.
2: Sličnog stava je i poslanica u Skupštini Crne Gore, doktorka Dragana Vučević.
4: Čuli smo izjave naših dragih gostiju na današnjem obilježavanju Dana Evrope. Koliko je važno da se Dan Evrope obilježava ne samo u Podgorici, nego i ovim našim manjim sredinama i manjim opštinama? I šta Dan Evrope znači u kontekstu svakodnevnih vrijednosti poput i solidarnosti i tih ljudskih prava?
5: Da, upravo kao što ste rekli, prvo ću da vam se zahvalim što pratite naravno konstantno ovako važne događaje za opštinu Andrijevica. Kao što ste rekli, danas obilježavamo Dan Evrope i veoma je važno što se, da kažem, ove godine proširila ta mreža proslava na kompletnu teritoriju Crne Gore i na sve opštine, tako da smo danas u Andrijevici. Uvaženi glavni pregovarač za EU, gospodin Zenović, i predstavnici Poljske ambasade su nam tu i posebno nam je zadovoljstvo da su danas sa nama kako bismo promovisali, kao što ste rekli, sve vrijednosti koje se tiču, za koje se veže ovaj praznik Dan Evrope, prvenstveno solidarnosti, jer samo uz partnere iz Evropske unije, uz međusobnu konsultaciju i savjete sa njima možemo napraviti čvrste i konkretne korake, kao što znamo, koje pravi naša zemlja prema Evropskoj uniji, koji će se, nadam se, u narednih godinu i po dana i zaokružiti. Danas smo malo i razmijenili iskustvo, posebno sa predstavnicima Poljske ambasade u odnosu na njihovu teritoriju, njihovu državu koja je već 22 godine, kako smo čuli, u Evropskoj uniji i napravili jednu uporednu u razgovoru sa njima uporednu analizu su nam predstavnici Poljske ambasade rekli koliko se njihova zemlja promijenila od trenutka kad je ušla u Evropsku uniju do trenutka do današnjeg dana. Dakle, čeka nas dosta posla, svi treba da damo doprinos u odnosu na ulogu koju imamo u društvu, ali naravno uspjećemo u tome jer i Crna Gora će biti naredna članica Evropske unije.
4: Povodom obilježavanja ovog važnog datuma i važnog dana u Centru za kulturu danas je pripremen i bogat kulturni program koji su pripremili učenici osnovnih škola iz naše opštine. Imate li informacija šta će sve naši gosti imati priliku da vide danas u Centru za kulturu?
5: Znam da se program priprema i da su prosvetni radnici iz osnovne škole Baja Jojić i osnovne škole Milić Keljanović predano radili u prethodnom periodu kako bi spremili određene tačke i program koji će se realizovati danas u popodnevnim časovima. Sa nestrpljenjem očekujem taj program, ali vidim da i naši gosti također sa nestrpljenjem očekuju taj program jer je poseban akcenat se stavlja i čuli smo od njih da su fascinantno i u stvari s njihove strane to što su mladi uključeni u rad. I ovim putem se zahvaljujem i prosvetnim radnicima i direktorima osnovne škole Baja Jojić i Milić Keljanović što su pored svih svojih obaveza, jer oni znamo koliko bliži se kraj školske godine, znamo koliko imaju obaveza i u nastavi i konkretno sa učenicima, što su našli vrijeme i u stvari pokazat će, sigurno sam, svoju kreativnost na najviše mogućem nivou kada će djeca kroz ples, igru i različite tačke uveličiti ovaj dan.
2: o značaju proslave Dana Evrope u Andrijevici, glavnim zaključcima razgovora i budućim pravcima saradnje na lokalnom i evropskom nivou, za naš radio govorio je predstavnik lokalne uprave Jakov Kuč.
6: Ja sam Jakov Kuč, izuzetno mi je zadovoljstvo što danas imamo čast da prisustvujem sastanku sa gospodinom Bartošom, predstavnikom ambasade Poljske, kao i sa glavnim pregovoračom gospodinom Predragom Zenovićem, koji su došli da posjete našu opštinu. Mi smo izuzetno zadovoljni što možemo da

0: Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Petnici, Andrijevici i Beranama. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica biće organizovan danas sa početkom 18 časova u Centru za kulturu Petnica. Dodjela nagrada učesnicima konkursa Moja porodica i svečani program u opštini Andrijevica biće organizovan sjutra 14. maja sa početkom 18 časova u Domu kulture u Andrijevici.
1: 15. maja program u Beranama počinje u 16 časova na plato ispred opštine pod nazivom Trg

pravobranitelja. U 18 časova centralna proslava povodom Međunarodnog dana porodice biće održana u glavnoj ulici uz bogat kulturno-umjetnički program i koncert hora Zvjezdici iz Podgorice. Tokom svečanosti biće upriličena i svečana dodjela nagrada na konkursu. Veče se završava zajedničkim druženjem i koncertom Marije Mikić u glavnoj ulici sa početkom u 21 čas. Organizator manifestacije javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju događajima i zajedno obilježimo Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati.

0: Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Growth, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10.000 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rešenjima.
1: Pravo učešće imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine.

0: Meteorolozi za sjutra najavljuju oblačno vrijeme uz rijetku pojavu kiše.
1: Malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo, tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni, jutarnja temperatura vazduha od 0 do 12, a najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
0: Uvaženi slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, saopštile novinarke Zorica Basanović i Olja Đukić. Pripremio i uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica, Dmitar Ćulafić.

0: Vratimo, čućemo kako je stanje na putevima u Crnoj Gori. Za naš radio govorila je Jasna Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Uglavnom su povoljne vremenske prilike za obavljanje saobraćaja, duž klisura i usjeka, mogući nailasti na sitnije odrone. Neophodno je da vozači voze oprezno, smanjenom brzinom i u potpunosti poštuju postavljenu signalizaciju. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljaka, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse naizmjenično odvijanje saobraćaja se odobrava, kao i potpuna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 sati. Naizmjenično odvijanje saobraćaja na mjesto izvođenja radova u intervalu od 9 do 19 na magistralnom putu Petrovac-Virpazar. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje zbog asfalterskih radova promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje u intervalu od 7 do 17 sati. A u toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar-Kamenički most-Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. Potpuno obustava saobraća od 8 do 14 na regionalnom putu Čevoriđani. Izvode se radovi, saobraćaj se obustavlja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati na dionici Bioča-Lješnica. Izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča, povremena obustava ne duža od sat vremena. Ove obustave ne mogu se koristiti radnim danima od 7 do 9 i od 12 do 14. Jednom trakom naizmjenično saobraća se na dionicama Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje, na prilaznim saobraćajnicama mostu Đurđevića Tara u centru Tuzi dionica Podgorica Božaj, kao i na regionalnom putu Mateševo Kolašin. Naizmjenično odvijanje saobraća u terminu 23 do 05 zbog radova u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprat i Drenoštica dionica Nikšić Danilovgrad. U protekla 24 sata u našoj zemlji dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba je zadobila teže, a 9 lake povrede. Intenzitet saobraćaja trenutno umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko i za Automoto Saveza Crne Gore, učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju.

oblasti ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. U okviru obilježavanja Dana Evrope, Andrijevica je jučer bila domaćin događaja posvećenih promociji evropskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu evropskih integracija Crne Gore. Program je okupio predstavnike institucija, lokalne zajednice, obrazovnih ustanova i građane s ciljem da se evropske teme približe javnosti i ukaže na značaj evropskog puta Crne Gore. Tokom programa organizovane su različite aktivnosti, a posebna pažnja je bila posvećena uključivanju mladih i promociji zajedništva, solidarnosti i razvoja lokalnih sredina. Događaj u Andrijevici dio je šireg programa obilježavanja mjeseca Evrope kroz projekat EU4Me koji se tokom maja organizuje širom Crne Gore. Međunarodni dan porodica ove godine biće obilježen u Petnici, Andrijevici i Beranama. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica biće organizovan danas sa početkom 18 časova u Centru za kulturu Petnica. Dodjela nagrada učesnicima konkursa Moja porodica i svečani program u opštini Andrijevica biće organizovan sutra 14. maja sa početkom u 18 časova u Domu kulture u Andrijevici. 15. maja program u Beranama počinje u 16 časova na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. U 18 časova centralna proslava povodom Međunarodnog dana porodice biće održana u glavnoj ulici uz bogat kulturno-umjetnički program i koncert hora Zvjezdice iz Podgorice. Tokom svečanosti biće upriličena i svečana dodjela nagrada na konkursu. Veče se završava zajedničkim druženjem i koncertom Marija Mikić u glavnoj ulici sa početkom u 21 čas. Organizator manifestacije javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica. Organizator poziva sve građane da prisustvuju događajima i zajedno obilježe Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati. Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena u aprilu su u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec u prosjeku bile više 3,8%, pokazuju podaci Monstata. Potrošačke cijene u aprilu su u odnosu na mart u prosjeku bile više 1,4%. Cijene nafte porasle su utorak više od 3% i premašile su 100 dolara po barelu jer je ponovo porasla zabrinutost za snabdijevanje nakon najnovijeg zastoja u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o završetku rata. Učesnike u saobraćaju očekuju nestabilne vremenske prilike, saopštili su iz Automoto Saveza, navodeći da je neophodna oprezna vožnja i da su duž klisura i usjeka učestali sitni odroni. U nastavku vremenska prognoza za sjutra, sponsor diskont brašna Žitobačka Berane. Vrijeme sjutra malo da umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu, vjetar slab do umjeren pretežno južni, jutarnja temperatura vazduha od 0 do 12, a najviša dnevna od 13 do 23 stepena.

Imamo informacije iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije. U Crnoj Gori u poslednja 24 časa evidentirano je 17 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a 9 lakše, prenosi je agencija Mina. Iz operativno-komunikacijenog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 10 nezgoda, tip 2, po jedna nezgoda evidentirana je u Baru, Kotoru, Budvi, Nikšiću i Pljevljima. Izdato je 577 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 70 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 7 pari registarskih tablica. U ovom uključenju najavljujemo i program Međunarodnog dana porodice u Beranama, Petnici i Andrijevici. Međunarodni dan porodice ove godine biće obilježen u Petnici, Andrijevici i Beranama. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica biće organizovan danas sa početkom u 18 časova u Centru za kulturu Petnica. Dodjela nagrada učesnicima konkursa Moja porodica i svečani program u opštini Andrijevica biće organizovan 14. maja sa početkom u 18 časova u Domu kulture u Andrijevici. 15. maja program u Beranama počinje u 16 časova na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. U 18 časova centralna proslava povodom Međunarodnog dana porodice biće održana u glavnoj ulici uz bogat kulturno-umjetnički program i koncert hora Zvjezdice iz Podgorice. Tokom svečanosti biće upriličena i svečana dodjela nagrada na konkursu. Večer se završava zajedničkim druženjem i koncertom Marije Mikić u glavnoj ulici sa početkom u 21 čas. Organizator manifestacije je javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnice. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju događajima i zajedno obilježe Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati. U nastavku informacije iz Automoto saveza Crne Gore, u našoj zemlji su uglavnom povoljne vremenske prilike za obavljanje saobraćaja, duž klizure i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Neophodno je da vozači voze oprezno, smanjenom brzinom i u potpunosti poštuju postavljenu signalizaciju. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.

0: Javljamo se iz studija Radio Andrijevice. Jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu našeg radija je i utisak dana. U ovom uključenju izdvajamo temu koja je obilježila jučerašnji dan, obilježavanje Dana Evrope u našem gradu. U Andrijevici je juče bogatim kulturno-umjetničkim i edukativnim programima obilježen Dan Evrope. Cilj ovogodišnje manifestacije bio je promocija evropskih vrijednosti, solidarnosti, mira, zajedništva sa posebnim akcentom na uključivanje mladih u proces evropskih integracija. Manifestacija je protekla u znaku pozitivne energije i jasne poruke da male zajednice igraju ključnu ulogu u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Događaj je okupio građane, predstavnike lokalne uprave, civilnog sektora i mladih, čime je potvrđena opredijeljenost ka evropskom putu razvoja. Slijedi prilog koleginice Zorice Bacanović.
1: U okviru obilježavanja Dana Evrope upriličen je sastanak predstavnika opštine Andrijevica sa delegacijom Ministarstva evropskih poslova i ambasade Poljske u Crnoj Gori, kao i posjeta avanturističkom centru i hostelu Mojan, gdje su predstavljeni rezultati evropskih projekata i potencijali razvoja održivog turizma na sjeveru Crne Gore. Tokom sastanka istaknuta je važnost nastavka evropskog puta Crne Gore, jačanje saradnje lokalnih zajednica sa evropskim institucijama, kao i potreba za većim uključivanjem mladih u procese koji doprinose društvenom i ekonomskom razvoju. Predstavnici su naglasili da evropske vrijednosti predstavljaju osnov za razvoj demokratskog društva, unapređenje kvaliteta života građana i stvaranje novih mogućnosti za lokalnu zajednicu kroz različite projekte i programe podrške. Sastanka u zgradi opštine, izjave za Radio Andrijevicu dali su akteri susreta, šef misije ambasade Poljske u Crnoj Gori Bartoš Marcinkovski i Predrag Zenović, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom.
2: Bolje, hvala.
3: Meni je zadovoljstvo da u ime Ministarstva evropskih poslova budem danas ovdje u Andrijevici, da zajedno proslavimo Dan Evrope. Nama u Ministarstvu evropskih poslova, ali rekao bih u cijeloj pregovaračkoj strukturi, cilj je da sa lokalnim zajednicama razmijenimo mišljenje, da razgovaramo o našem zajedničkom evropskom putu, o svem onome što nas čeka, ne samo ovim koracima u neposrednoj bliskoj budućnosti u pogledu zatvaranja pregovaračkih poglavlja, nego i onoga što je suština svega ovoga što radimo, a to je kvalitet života građanki i građana Crne Gore, pa tako i građanki i građana Andrijevice. Izuzetno smo na jedan lijep način dočekani ovdje u opštini Andrijevica i gdje smo sa čelnicima grada razgovarali o mogućnostima da povrh svih onih projekata koji su već realizovani, gdje Evropska unija već kroz svoje fondove opredijela sredstva za važne infrastrukturne i druge projekte na teritoriju opštine Andrijevica, da govorimo sutra o drugim mogućnostima za razne vidove projektnog angažovanja. U tom pogledu je vrlo važno da opština jača svoje kapacitete u pogledu svih onih ljudi koji treba da rade na tome da opštine sutra dobiju što veći broj projekata, da te projekte uspješno i realizuju. I zaista ovako jedan lijep predio koji Andrijevica jeste i sve oni potencijali koje ova opština ima, bilo za turizam, agroturizam, ali i privrede drugih kategorija, mislim da je vrlo važno da jačamo upravo sve te naše kapacitete kako bismo sutra po članstvu napravili najbolje moguće za naše lokalne zajednice. Zadovoljstvo mi je da ćemo kasnije, večeras, nakon što obiđemo jedan od važnijih projekata koji su realizovani uz pomoć podrške Evropske unije, da prisustvujemo i jednoj kulturno-umjetničkoj manifestaciji mladih iz Andrijevice. Mislim da je to način da obilježimo ovako važan dan koji slavi određene vrijednosti kojima pripada Crna Gora, kojima pripada Andrijevica.
1: Sličnog stava je i poslanica u Skupštini Crne Gore, doktorka Dragana Vučević.
2: Čuli smo izjave naših dragih gostiju na današnjem obilježavanju Dana Evrope. Koliko je važno da se Dan Evrope obilježava ne samo u Podgorici, nego i ovim našim manjim sredinama i manjim opštinama? I šta Dan Evrope znači u kontekstu svakodnevnih vrijednosti poput i solidarnosti i tih ljudskih prava?
4: Da, upravo kao što ste rekli, prvo ću da vam se zahvalim što pratite naravno konstantno ovako važne događaje za opštinu Andrijevica. Kao što ste rekli, danas obilježavamo Dan Evrope i veoma je važno što se, da kažem, ove godine proširila ta mreža proslava na kompletnu teritoriju Crne Gore i na sve opštine, tako da smo danas u Andrijevici. Uvaženi glavni pregovarač za EU, gospodin Zenović i predstavnici Poljske ambasade su nam tu i posebno nam je zadovoljstvo da su danas sa nama kako bismo promovisali, kao što ste rekli, sve vrijednosti koje se tiču, za koje se veže ovaj praznik Dan Evrope, prvenstveno solidarnosti, jer samo uz partnere iz Evropske unije, uz međusobnu konsultaciju i savjete sa njima možemo napraviti čvrste i konkretne korake, kao što znamo, koje pravi naša zemlja prema Evropskoj uniji, koji će se, nadam se, u narednih godinu i po dana i zaokružiti. Danas smo malo i razmijenili iskustvo, posebno sa predstavnicima Poljske ambasade u odnosu na njihovu teritoriju, njihovu državu koja je već 22 godine, kako smo čuli, u Evropskoj uniji i napravili jednu uporednu ovako u razgovoru sa njima uporednu analizu su nam predstavnici Poljske ambasade rekli koliko se njihova zemlja promijenila od trenutka kad je ušla u Evropsku uniju do trenutka do današnjeg dana. Dakle, čeka nas dosta posla, svi treba da damo doprinos u odnosu na ulogu koju imamo u društvu, ali naravno uspjećemo u tome jer i Crna Gora će biti naredna članica Evropske unije.
2: Povodom obilježavanja ovog važnog datuma i važnog dana u Centru za kulturu danas je pripremen i bogat kulturni program koji su pripremili učenici osnovnih škola iz naše opštine. Imate li informacija šta će sve naši gosti imati priliku da vide danas u Centru za kulturu?
4: Znam da se program priprema i da su prosvetni radnici iz osnovne škole Baje Jojić i osnovne škole Milić Keljanović predano radili u prethodnom periodu kako bi spremili određene tačke i program koji će se realizovati danas u popodnevnim časovima. Sa nestrpljenjem očekujem taj program, ali vidim da i naši gosti također sa nestrpljenjem očekuju taj program jer je poseban akcenat se stavlja i čuli smo od njih da su fascinantno i u stvari s njihove strane to što su mladi uključeni u rad. I ovim putem se zahvaljujem i prosvetnim radnicima i direktorima osnovne škole Baje Jojić i Milić Keljanović što su pored svih svojih obaveza, jer oni znamo koliko bliži se kraj školske godine, znamo koliko imaju obaveza i u nastavi konkretno sa učenicima, što su našli vrijeme i u stvari pokazat će, sigurno sam, svoju kreativnost na najvišem mogućem nivou kada će djeca kroz ples, igru i različite tačke uveličati ovaj dan.
1: O značaju proslave Dana Evrope u Andrijevici, glavnim zaključcima razgovora i budućim pravcima saradnje na lokalnom i evropskom nivou, za naš radio govorio je predstavnik lokalne uprave Jakov Kuč.
5: Ja sam Jakov Kuč, izuzetno mi je zadovoljstvo što danas imamo čast da prisustvujem sastanku sa gospodinom Bartošom, predstavnikom ambasade Poljske, kao i sa glavnim pregovoračom gospodinom Predragom Zenovićem, koji su došli da posjete našu opštinu. Mi smo izuzetno zadovoljni što možemo da pokažemo koliko nam je zadovoljstvo da možemo da proslavimo u našoj opštini ovaj važan datum i koliko nam je bitno da mi pokažemo da smo spremni da učestvujemo u svom tom procesu za razvoj naše opštine, da se uključimo u evropske integracije. Također nam je bitno što su oni danas pokazali njihovu inicijativu da nam pomognu u svemu tome. Čak su nam se pozvali da prisustvujemo nekim događajima u Poljskoj. Gospodin Zenović je obećao svu pomoć koju budemo tražili. Tako da što se tiče opštine Andrijevice, nadam se da u narednom periodu da smo spremni da prihvatimo sve izazove koji će nas stati pred nas i da ćemo se u mnogome približiti Evropi, da ćemo razvijati projekte na korist svih građana opštine Andrijevice.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. U okviru obilježavanja Dana Evrope, Andrijevica je jučer bila domaćin događaja posvećenih promociji evropskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu evropskih integracija Crne Gore. Program je okupio predstavnike institucija, lokalne zajednice, obrazovnih ustanova i građane s ciljem da se evropske teme približe javnosti i ukaže na značaj evropskog puta Crne Gore. Tokom programa organizovane su različite aktivnosti, a posebna pažnja je bila posvećena uključivanju mladih i promociji zajedništva, solidarnosti i razvoja lokalnih sredina. Događaj u Andrijevici dio je šireg programa obilježavanja mjeseca Evrope kroz projekat EU4Me koji se tokom maja organizuje širom Crne Gore. Međunarodni dan porodice ove godine bit će obilježen u Petnici, Andrijevici i Beranama. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica bit će organizovan danas sa početkom 18 časova u Centru za kulturu Petnica. Dodjela nagrada učesnicima konkursa Moja porodica i svečani program u opštini Andrijevica bit će organizovan s jutra 14. maja sa početkom u 18 časova u Domu kulture u Andrijevici. 15. maja program u Beranama počinje u 16 časova na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. U 18 časova centralna proslava povodom Međunarodnog dana porodice bit će održana u glavnoj ulici uz bogat kulturno-umjetnički program i koncert hora Zvjezdice iz Podgorice. Tokom svečanosti bit će upriličena i svečana dodjela nagrada na konkursu. Večer se završava zajedničkim druženjem i koncertom Marija Mikić u glavnoj ulici sa početkom u 21 čas. Organizator manifestacije je javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica. Organizator poziva sve građane da prisustvuju događajima i zajedno obilježe Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati. Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena u aprilu su u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec u prosjeku bile više 3,8%, pokazuju podaci Monstata. Potrošačke cijene u aprilu su u odnosu na mart u prosjeku bile više 1,4%. Cijene nafte porasle su utorak više od 3% i premašile su 100 dolara po barelu jer je ponovo porasla zabrinutost za snabdijevanje nakon najnovijeg zastoja u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o završetku rata. Učesnike u saobraćaju očekuju nestabilne vremenske prilike, saopštili su iz Automoto Saveza, navodeći da je neophodna oprezna vožnja i da su duž klisura i usjeka učestali sitni odroni. U nastavku vremenska prognoza za sjutra, sponsor diskont Brašna Žito Bačka Berane. Vrijeme sjutra malo umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu, vjetar slab do umjeren pretežno južni, jutarnja temperatura vazduha od 0 do 12, a najviša dnevna od 13 do 23 stepena.

Poštovani slušalci, pratite program Radio Andrijevice, tačno je 13 časova, zanimljivosti. Da li ste znali da su šah u Evropu donijeli Arapi, koji su 711. godine zagospodarili Pirinejskim poluostrovom? Kula od milion američkih dolara, koju bi činile novčanice od jednog dolara, dosegla bi visinu od 110 metara i težinu od jedne tone. Da li ste znali da je jezik kameleona oko dva puta duži od njegovog tijela? Sao Paulo je sa 11 miliona stanovnika najveći grad južne zemljine polulopte. Prečnik Mlečnog puta iznosi oko 100.000 svjetlosnih godina i ima oko 200 milijardi zvijezda. Polovi Urana su tako nagnuti da se nalaze tamo gdje se na drugim mjestima nalazi ekvator. Džinovski afrički cvrčak obožava da jede ljudsku kosu. Riječ banana je arapskog porijekla, stari Grci su ovo voće zvali pala. Sirijski grad Damask je najstariji neprekidno naseljeni grad na svijetu. Da li ste znali da kamile imaju troslojne očne kapke koje ih štite od pijeska? Igru čovječe na ljuti se izmislio je Joseph Schmidt 1905. godine. Najkraći rat u istoriji vođen 1896. godine između Britanske imperije i Zanzibara trajao je 38 minuta. Prvi muzički spot bio je video Killer the Radio Star grupe Buggles. Prvi prodani predmet sa bar kod oznakom bio je paketić žvakaćih guma 1974. Da li ste znali da je liter morske vode u prosjeku za 25 grama teži od iste količine slatke vode? Da li ste znali da rođendan dijelimo sa preko 9 miliona ljudi širom svijeta? Prosječna ženska tašna teška je 3 kg. Zijevanje u prosjeku traje oko 6 sekundi. Sve bebe su daltonisti prilikom rođenja. Iako se vjeruje da bikove ljuti i crvena boja, dokazano je da su ove životinje daltonisti. Ukoliko slušate muziku dok jedete, varanje će biti uspješnije za 25%. Čovjeku dnevno otpadne više od 200 dlaka sa glave. Žena koja drži rekord u rađanju rodila je 69 djece i to 16 puta blizance, 7 puta trojki, 4 puta četvorke. Najmanje 50% svih muškaraca i žena tokom života barem se jednom zarazi HIV-om. Na sreću, u 90% slučajeva imunitet se u roku od 2 godine sam izbori protiv virusa. Ljudima koji su na strogim dijetama otpada duplo više kose nego onima s uobičajenim režimom ishrane. Jedna od 2000 beba se rađa sa zubima. Treptaj oka traje 0,3 sekunde. Jeste li znali da je na listi najčešće poklonjenih stvari ubjedljivo prva čokolada? Čovjek čita tekst sa kompjuterskog ekrana 25% sporije nego sa papira. Vjerovatnoća da živite duže od 100 godina je 1 prema 2 milijarde. Najveći cvijet na svijetu je težak 7 kg. Gepard može da dostigne brzinu od 97 km na čas za samo 5 sekundi. Da li ste znali što je teži, limun ima ukusni sok?

0: Za kraj popodnevnog programa vremenska prognoza za četvrtak 14. maj. Sutra će biti malo umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Tokom noći se očekuje jačano oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 0 do 12, a najviša dnevna od 13 do 23 stepena. Poštovani slušalci, vremenskom prognozom za sutra završavamo popodnevni program. Zahvaljujemo vam na pažnji i povjerenju koje ste nam ukazali. Prijatno veče, želi vam dežurna ekipa popodnevnog programa.
1: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
2: Privreda u najširem smislu.
3: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
0: Andrijevička panorama.
4: Majsko sunce i zvuci državne himne i himne Evropske unije Oj svjetla majska zoro i ode radosti obilježili su ovogodišnju proslavu Dana Evrope u Andrijevici. Muzika, igre i pjesma, poruke prijateljstva i zajedništva učenika andrijevičkih osnovnih škola pokazali su kako Evropa počinje upravo u zajednici, među ljudima i u svakodnevnim malim gestovima razumijevanja i poštovanja. Dok su se zastavice sa 12 zvjezdica vijorile u Domu kulture, atmosfera je podsjećala na veliku zabavu, onu gdje su svi pozvani, a barijere, bar na jedan dan, ne postoje. Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz projekat EU4Me u saradnji sa opštinom, javnom ustanovom Centar za kulturu i sport, osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović organizovalo je proslavu Dana Evrope kroz kulturni program Evropa u mom dvorištu. U ime domaćina na početku se obratio menadžer opštine Andrijevica Saša Maslovarić, ističući da upravo mladi ljudi predstavljaju najvažniju vezu između lokalne zajednice i evropske budućnosti kojoj težimo.
5: Poštovani građani Andrijevice, uvaženi gosti, poštovani gospodine Zenoviću, poštovani gospodine Marcinkovski, predstavnici projekta Evropa za mene, dragi učenici, nastavnici i prijatelji Andrijevice, dobrodošli na obilježavanje Dana Evrope u našoj Andrijevici. Veliko nam je zadovoljstvo što danas zajedno obilježavamo dan koji simbolizuje mir, zajedništvo, saradnju i vrijednosti na kojima počiva savremena Evropa. Posebnu zahvalnost upućujemo projektu Evropa za mene, koji zajedno sa lokalnim samoupravama organizuje proslavu Dana Evrope širom Crne Gore, kao i našim gostima koji su danas sa nama, glavnom pregovaraču Crne Gore sa Evropskom unijom, gospodinu Predragu Zenoviću i zamjeniku šefa misije ambasade Republike Poljske u Crnoj Gori, gospodinu Partošu Marcinkovskom. Za Andrijevicu evropske integracije nisu samo politički proces. One predstavljaju priliku za razvoj naše opštine, unapređenje infrastrukture, podršku mladima, obrazovanju, turizmu, poljoprivredi i stvaranju boljih uslova za život svih građana. Kroz evropske projekte već danas vidimo konkretne rezultate i vjerujemo da upravo lokalne zajednice najbolje osjećaju značaj evropske podrške. Istovremeno, svjesni smo izazova sa kojima se suočavaju opštine na sjeveru Crne Gore, odlaska mladih ljudi, potrebe za novim investicijama i većim ekonomskim razvojem, i zato nam je važna saradnja sa evropskim partnerima i institucijama, jer želimo da Andrijevica bude dio moderne, razvijene i povezane evropske zajednice. Posebno mi je drago što su današnji program pripremili naši najmlađi učenici osnovnih škola Bajo Jojić i Milić Keljanović, jer upravo mladi ljudi predstavljaju najvažniju vezu između naše zajednice i evropske budućnosti kojoj težimo. Današnji kulturni program nosi naziv Evropa u mom dvorištu i vjerujem da upravo ovaj naziv najbolje pokazuje da Evropa nije nešto daleko, već skup vrijednosti koje živimo kroz saradnju, obrazovanje, toleranciju, kulturu i međusobno poštovanje. Hvala vam što ste danas sa nama. Živjela Andrijevica i srećan Dan Evrope!
4: Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović poručio je da je Crna Gora u završnoj fazi pregovaračkog procesa i da evropski put nije samo skup zakona i reformi, već suštinska promjena društva.
6: Moji domaćini, predstavnici opštine Andrijevica, gospodine Maslovariću, uvažena poslanice Vučević, dragi građani i građanke opštine Andrijevica, uvaženi predstavniče ambasade Poljske, dragi Bartoš i najdraža djeco. Veliko mi je zadovoljstvo što danas ovdje sa vama obilježavamo Dan Evrope. Dan koji simbolizuje mir, solidarnost i jednakost među narodima. Ove godine taj datum ima dodatnu težinu, jer ga dočekujemo u godini kada obilježavamo 2 decenije od obnove nezavisnosti Crne Gore. Danas možemo s pravom reći da naša država stoji na pragu ostvarenja svog najvažnijeg strateškog, ja bih rekao, istorijskog cilja, članstva u Europskoj uniji. To nije došlo samo od sebe, kao što malo šta dobro dolazi samo od sebe. To je rezultat godina rada, posvećenih reformi i jasne vizije da Crnu Goru gradimo kao uređeno i pravedno društvo, zasnovano na evropskim vrijednostima i standardima. Crna Gora je danas u završnoj fazi pregovaračkog procesa. Naš cilj je jasan. Do kraja godine zatvorimo sva pregovaračka poglavlja. 33 pregovaračka poglavlja europskog zakonodavstva. Od preko 315.000 stranica i time potvrdimo da smo izgradili stabilan sistem spreman za punopravno članstvo 2028. godine. Ali ovaj proces nije samo skup zakona i reformi. To je suštinska promjena našeg društva. Ne promjena našeg identiteta, svijesti o tome ko smo, već kako i na koji način planiramo dalje zajedničku budućnost ovog društva. Članstvo Uniji znači bolju infrastrukturu, snažniju podršku poljoprivredi, više ulaganja u zaštitu životne sredine i kvalitetniji život za svakog građanina. Za čisti lin, sačuvane bjelasice i prokletiju, za zdraviju životnu sredinu koju ostavljamo i budućim generacijama. Članstvo u EU znači i jačanje vladavine prava. Društvo u kojem se vjeruje institucijama i u kojem je sigurnost zajednička vrijednost. A jednakost pred zakonom svih, bez obzira ko je jači, brži i sposobniji, odakle dolazi, kako se zove i preziva, kojeg imovinskog drugog statusa, e to je najveća vrijednost koju ovaj narod dobro poznaje, ali koja je, nažalost, često u istoriji bila zaboravljena. Europska budućnost Crne Gore ne stvara se samo u Podgorici ili Briselu, Berlinu ili Parizu, Varšavi ili Talinu. Ona se stvara i ovdje, u Andrijevici, u vašim porodicama, školama, među mladima i svima koji svojim radom doprinose zajednici. Zato je posebno važno što Dan Evrope obilježavamo zajedno s djecom i obrazovnim institucijama, jer upravo oni nose budućnost Europske Crne Gore. A dodao bih i što to slavlje imamo u jednom zdanju koje nosi ime po velikom europskom humanisti i piscu Mihajlu Laliću. Naša obaveza je da ovaj proces uspješno provedemo kraju, ali da obezbijedimo da svaki građanin, bez obzira gdje živi, osjeti pozitivne rezultate. Kroz više prilika, bolji standard i sigurniju budućnost. Zato danas, ovdje u Andrijevici, želim da vam čestitam Dan Evrope, koji ćemo 2028. godine slaviti i kao punopravna članica Europske unije. Hvala vam.
4: Zamjenik šefa misije ambasade Poljske u Crnoj Gori, Bartoš Marcinkowski, poručio je da Dan Evrope nosi jedinstvenu, ali snažnu poruku da su države i ljudi jači kada rade zajedno.
7: Poštovani predstavnici vlade, dragi Predrag, predstavnici opštine Andrijevica, poštovana zastupnica u parlamentu, poštovani građani, profesori, dragi učenici. Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje s vama da zajedno obilježimo Dan Evrope. Hvala Andrijevici na domaćinstvu kao i opštinama širom Crne Gore koje učestvuju u ovom jednomjesečnom obilježavanju. Dan Evrope se ne slavi samo na jednom mjestu i jednog dana. On živi u zajednicama poput vaše širom zemlje. Dan Evrope nosi jednu jednostavnu, ali snažnu ideju. Da su države i ljudi jači kada rade zajedno. Više od 70 godina ova vizija donosi mir, stabilnost i prosperitet cijeloj Evropi i nastavlja da inspiriše nove generacije. Širom Crne Gore ovog mjeseca vidimo kako ta ideja zaista živi. Kroz kulturu, muziku, sport, zaštitu životne sredine i lokalne tradicije. Ovi trenuci okupljaju ljude. Oni čine Evropu opipljivom. Pokazuju da Evropa nije nešto daleko, već nešto što zajedno gradimo svakog dana u našim zajednicama. Mladi su u srcu ovog projekta. Oni nisu samo budućnost Evrope. Oni već danas oblikuju njenu sadašnjost. Evropska unija im pruža prilike da uče, putuju, povezuju se i stvaraju. Ja sam, zahvaljujući Evropske unije, kad sam studirao u Zagrebu u okviru Erasmus projekta, imao sam mogućnost da naučim vaš jezik i zbog toga da počinjem kasnije rad u diplomatiji. Mladi u Crnoj Gori zaslužuju te prilike. Njihova otvorenost, radoznalost i spremnost na povezivanje preko granica jačaju osjećaj zajedničke evropske porodice kojoj Crna Gora pripada. Istovremeno, Evropa se gradi na lokalnom nivou. Ona se gradi kroz bolju infrastrukturu, jaču lokalnu ekonomiju, kvalitetne usluge i čistiju životnu sredinu. Tu evropski put postaje stvaran kroz saradnju državnih institucija, lokalnih vlasti i zajednica, koja donosi konkretne koristi građanima. Iskustvo moje države, Poljske, odlično pokazuje koliko je članstvo u Evropskoj uniji bilo korisno za poljske regione. Mali gradovi i ruralna područja imali su koristi od članstva EU, prije svega zahvaljujući fondovima kohezije, velikim infrastrukturnim investicijama, subvencijama za poljoprivredu i većim mogućnostima za rad i obrazovanje. Evropske dotacije podržavale su agroturizam, mala preduzeća, lokalnu preradu i revitalizaciju centara manjih gradova. 2004. godine, kada smo pristupali Evropskoj uniji 1. maja, nezaposlenost u Poljskoj iznosila je oko 20%, dok danas iznosi svega 3% i među najnižima je u cijeloj Evropskoj uniji. Taj uspjeh bilo bi izuzetno teško ostvariti bez podrške.

0: stabilności, partnerstwa i zajedniczej odgovorności, zasnovan na zajedničkim vrijednostima. Crna Gora nastavlja da ostvaruje stabilan napredak na svom evropskom putu, prednjačeći među zemljama kandidatima uz odlučnost i posvećenost reformama. Evropska unija ostaje snažan i pouzdan partner, uvjerena u evropsku budućnost Crne Gore. Zato danas, dok slavimo, ujedno gledamo i naprijed, ka budućnosti oblikovanoj saradnjom, prilikama i prije svega energijom i ambicijom mladih ljudi. Hvala vam, srećan dan Evrope i čestitam isto 20. godišnicu obnove nezavisnosti Crne Gore. Daju vječna Crne Gore.
1: U okviru obilježavanja Dana Evrope upriličen je i sastanak predstavnika opštine Andrijevica sa delegacijom Ministarstva evropskih poslova i ambasade Poljske u Crnoj Gori, kao i posjeta avanturističkom centru i hostelu Mojan, gdje su predstavljeni rezultati evropskih projekata i potencijali razvoja održivog turizma na sjeveru Crne Gore. Tokom sastanka istaknuta je važnost nastavka evropskog puta Crne Gore, jačanje saradnje lokalnih zajednica sa evropskim institucijama, kao i potreba za većim uključivanjem mladih u procese koji doprinose društvenom i ekonomskom razvoju. Predstavnici su naglasili da evropske vrijednosti predstavljaju osnov za razvoj demokratskog društva, unapređenje kvaliteta života građana i stvaranje novih mogućnosti za lokalnu zajednicu kroz različite projekte i programe podrške. Nakon sastanka u zgradi opštine, izjave za Radio Andrijevicu dali su akteri susreta, šef misije ambasade Poljske u Crnoj Gori Bartoš Marcinkovski i Predrag Zenović, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom.
2: Bolje, hvala.
3: Meni je zadovoljstvo da u ime Ministarstva evropskih poslova budem danas ovdje u Andrijevici, da zajedno proslavimo Dan Evrope. Nama u Ministarstvu evropskih poslova, ali rekao bih u cijeloj pregovaračkoj strukturi, cilj je da sa lokalnim zajednicama razmijenimo mišljenje, da razgovaramo o našem zajedničkom evropskom putu, o svem onome što nas čeka, ne samo ovim koracima u neposrednoj i bliskoj budućnosti u pogledu zatvaranja pregovaračkih poglavlja, nego i onoga što je suština svega ovoga što radimo, a to je kvalitet života građanki i građana Crne Gore, pa tako i građanki i građana Andrijevice. Izuzetno smo na jedan lijep način dočekani ovdje u opštini Andrijevica i gdje smo sa čelnicima grada razgovarali o mogućnostima da povrh svih onih projekata koji su već realizovani, gdje Europska unija već kroz svoje fondove opredijela sredstva za važne infrastrukturne i druge projekte na teritoriju opštine Andrijevica, da govorimo sutra i o drugim mogućnostima za razne vidove projektnog angažovanja. U tom pogledu je vrlo važno da opština jača svoje kapacitete u pogledu svih onih ljudi koji treba da rade na tome da opštine sutra dobiju što veći broj projekata, da te projekte uspješno i realizuju. I zaista ovako jedan lijep predio koji Andrijevica jeste i sve oni potencijali koje ova opština ima, bilo za turizam, agroturizam, ali i privrede drugih kategorija, mislim da je vrlo važno da jačamo upravo sve te naše kapacitete kako bismo sutra po članstvu napravili najbolje moguće za naše lokalne zajednice. Zadovoljstvo mi je da ćemo kasnije, večeras, nakon što obiđemo jedan od važnijih projekata koji su realizovani uz pomoć podrške Evropske unije, da prisustvujemo i jednoj kulturno-umjetničkoj manifestaciji mladih iz Andrijevice. Mislim da je to način da obilježimo ovako važan dan koji slavi određene vrijednosti kojima pripada Crna Gora, kojima pripada Andrijevica.
1: Sličnog stava je i poslanica u Skupštini Crne Gore, doktorka Dragana Vučević.
4: Čuli smo izjave naših dragih gostiju na današnjem obilježavanju Dana Evrope. Koliko je važno da se Dan Evrope obilježava ne samo u Podgorici, nego i ovim našim manjim sredinama i manjim opštinama? I šta Dan Evrope znači u kontekstu svakodnevnog

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

Na današnji dan 1787. godine prvi brodovi s robijašima krenuli su iz Engleske prema Australiji, koja je tada Engleskoj služila kao kažnjenička kolonija.

na današnji dan 1851. godine rođen je u Šapcu srpski pisac i ljekar Laza Lazarević, autor poznatih pripovjedaka Prvi put s ocem na jutrenje i Sve će to narod pozlatiti. Završio je pravo u Beogradu, a medicinu u Berlinu. Radio je kao ljekar u Beogradu. Napisao je samo 9 pripovjedaka, od kojih je Švabica ostala u fragmentima. Mada s patrijarhalnim pogledima na život, Lazarevićeve pripovjetke s veoma snažnom unutrašnjom dramatikom imaju klasičnu vrijednost.

Na današnji dan 1875. godine u Danilovgradu je otvorena prva zemljodjelska škola u Crnoj Gori. Osnovao je i njome upravljao dr. Đorđije Radić, prvi doktor poljoprivrednih nauka koji je na poziv knjaza Nikole došao iz Srbije u Crnu Goru.

95,5 bita 8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku bilježimo. U okviru obilježavanja Dana Evrope, Andrijevica je juče bila domaćin događaja posvećenih promociji evropskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu evropskih integracija Crne Gore. Udruženje pčelara Andrijevice juče organizovalo proslavu povodom slave Svetog Vasilija Ostroškog. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice, tokom maja bit će organizovani svečani programi u Petnici, Andrijevici i Beranama. Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Grow. Uslovi za vožnju povoljni. Vrijeme s jutra oblačno, moguća rijetka kiša. Dobar dan, poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo o lokalnim temama. Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz projekat U4Me u saradnji sa opštinom Andrijevica, javnom ustanovom, Centrom za kulturu i sport i osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović organizovalo je proslavu Dana Evrope u Andrijevici. Kulturni program povodom Dana Evrope otvoren je u 17 časova u Domu kulture u Andrijevici. Na otvaranju su govorili Saša Maslovarić, menadžer opštine Andrijevica, Predrag Zenović, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom i Bartoš Marcinkowski, zamjenik šefa misije ambasade Poljske u Crnoj Gori.
2: Izveden je kulturni program Evropa u mom dvorištu koji su pripremili učenici osnovnih škola Bajo Jojić i Milić Keljanović. Program kroz muziku, glumu, recitaciju i ples donio je priču o prijateljstvu, dijalogu i razumijevanju među ljudima uz nastupe dječjeg hora, izvođenje tradicionalne crnogorske pjesme odlomaka iz Gorskog bijenca, ritmičke i plesne tačke kao i predstavu Evropa u mom dvorištu kroz koju su učenici na duhoviti neposredan način govorili o slobodi, poštovanju različitosti i životu u zajednici.
1: U prilogu koleginice Zorice Bacanović slušamo izjave aktera ovog događaja.
2: U okviru obilježavanja Dana Evrope upriličen je sastanak predstavnika opštine Andrijevica sa delegacijom Ministarstva evropskih poslova i ambasade Poljske u Crnoj Gori, kao i posjeta avanturističkom centru i hostelu Mojan, gdje su predstavljeni rezultati evropskih projekata i potencijali razvoja održivog turizma na sjeveru Crne Gore. Tokom sastanka istaknuta je važnost nastavka evropskog puta Crne Gore, jačanje saradnje lokalnih zajednica sa evropskim institucijama, kao i potreba za većim uključivanjem mladih u procese koji doprinose društvenom i ekonomskom razvoju. Predstavnici su naglasili da evropske vrijednosti predstavljaju osnov za razvoj demokratskog društva, unapređenje kvaliteta života građana i stvaranje novih mogućnosti za lokalnu zajednicu kroz različite projekte i programe podrške. Sastanka u zgradi opštine, izjave za Radio Andrijevicu dali su akteri susreta, šef misije ambasade Poljske u Crnoj Gori Bartoš Marcinkowski i Predrag Zenović, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom.
3: Bolje, hvala.
4: Meni je zadovoljstvo da u ime Ministarstva evropskih poslova budem danas ovdje u Andrijevici, da zajedno proslavimo Dan Evrope. Nama u Ministarstvu evropskih poslova, ali rekao bih u cijeloj pregovaračkoj strukturi, cilj je da sa lokalnim zajednicama razmijenimo mišljenje, da razgovaramo o našem zajedničkom evropskom putu, o svem onome što nas čeka ne samo ovim koracima u neposrednoj i bliskoj budućnosti u pogledu zatvaranja pregovaračkih poglavlja, nego i onoga što je suština svega ovoga što radimo, to je kvalitet života građanki i građana Crne Gore, pa tako i građanki i građana Andrijevice. Izuzetno smo na jedan lijep način dočekani ovdje u opštini Andrijevica i gdje smo sa čelnicima grada razgovarali o mogućnostima da povrh svih onih projekata koji su već realizovani, gdje je Europska unija već kroz svoje fondove opredijelila sredstva za važne infrastrukturne i druge projekte na teritoriju opštine Andrijevica, da govorimo sutra i o drugim mogućnostima za razne vidove projektnog angažovanja. U tom pogledu je vrlo važno da opština jača svoje kapacitete u pogledu svih onih ljudi koji treba da rade na tome da opštine sutra dobiju što veći broj projekata, da te projekte uspješno i realizuju. I zaista ovako jedan lijep predio koji Andrijevica jeste i sve oni potencijali koje ova opština ima, bilo za turizam, agroturizam, ali i privrede drugih kategorija, mislim da je vrlo važno da jačamo upravo sve te naše kapacitete kako bismo sutra po članstvu napravili najbolje moguće za naše lokalne zajednice. Zadovoljstvo mi je da ćemo kasnije, večeras, nakon što obiđemo jedan od važnijih projekata koji su realizovani uz pomoć podrške Evropske unije, da prisustvujemo i jednoj kulturno-umjetničkoj manifestaciji mladih iz Andrijevice. Mislim da je to način da obilježimo ovako važan dan koji slavi određene vrijednosti kojima pripada Crna Gora, kojima pripada Andrijevica.
2: Sličnog stava je i poslanica u Skupštini Crne Gore, doktorka Dragana Vučević.
3: Čuli smo izjave naših dragih gostiju na današnjem obilježavanju Dana Evrope. Koliko je važno da se Dan Evrope obilježava ne samo u Podgorici, nego i ovim našim manjim sredinama i manjim opštinama? I šta Dan Evrope znači u kontekstu svakodnevnih vrijednosti poput i solidarnosti i tih ljudskih prava?
5: Da, upravo kao što ste rekli, prvo ću da vam se zahvalim što pratite naravno konstantno ovako važne događaje za opštinu Andrijevica. Kao što ste rekli, danas obilježavamo Dan Evrope i veoma je važno što se, da kažem, ove godine proširila ta mreža proslava na kompletnu teritoriju Crne Gore i na sve opštine, tako da smo danas u Andrijevici. Uvaženi glavni pregovarač za EU, gospodin Zenović, i predstavnici Poljske ambasade su nam tu i posebno nam je zadovoljstvo da su danas sa nama kako bismo promovisali, kao što ste rekli, sve vrijednosti koje se tiču, za koje se veže ovaj praznik Dan Evrope, prvenstveno solidarnosti, jer samo uz partnere iz Evropske unije, uz međusobnu konsultaciju i savjete sa njima možemo napraviti čvrste i konkretne korake, kao što znamo, koje pravi naša zemlja prema Evropskoj uniji, koji će se, nadam se, u narednih godinu i pol dana i zaokružiti. Danas smo malo i razmijenili iskustvo, posebno sa predstavnicima Poljske ambasade u odnosu na njihovu teritoriju, njihovu državu koja je već 22 godine, kako smo čuli, u Evropskoj uniji i napravili jednu uporednu ovako u razgovoru sa njima uporednu analizu. Su nam predstavnici Poljske ambasade rekli koliko se njihova zemlja promijenila od trenutka kad je ušla u Evropsku uniju do trenutka do današnjeg dana. Dakle, čeka nas dosta posla, svi treba da damo doprinos u odnosu na ulogu koju imamo u društvu, ali naravno uspjećemo u tome jer i Crna Gora će biti naredna članica Evropske unije.
3: Povodom obilježavanja ovog važnog datuma i važnog dana u Centru za kulturu danas je pripremen i bogat kulturni program koji su pripremili učenici osnovnih škola iz naše opštine. Imate li informacija šta će sve naši gosti imati priliku da vide danas u Centru za kulturu?
5: Znam da se program priprema i da su prosvetni radnici iz osnovne škole Baje Jojić i osnovne škole Milić Keljanović predano radili u prethodnom periodu kako bi spremili određene tačke i program koji će se realizovati danas u popodnevnim časovima. Sa nestrpljenjem očekujem taj program, ali vidim da i naši gosti također sa nestrpljenjem očekuju taj program jer je poseban akcenat se stavlja i čuli smo od njih da su fascinantno i u stvari s njihove strane to što su mladi uključeni u rad. I ovim putem se zahvaljujem i prosvetnim radnicima i direktorima osnovne škole Baje Jojić i Milić Keljanović što su pored svih svojih obaveza, jer oni znamo koliko bliži se kraj školske godine, znamo koliko imaju obaveza i u nastavi konkretno sa učenicima, što su našli vrijeme i u stvari pokazat će, sigurno sam, svoju kreativnost na najvišem mogućem nivou kada će djeca kroz ples, igru i različite tačke uveličiti ovaj dan.
2: o značaju proslave Dana Evrope u Andrijevici, glavnim zaključcima razgovora i budućim pravcima saradnje na lokalnom i evropskom nivou, za naš radio govorio je predstavnik lokalne uprave Jakov Kuč.
6: Ja sam Jakov Kuč, izuzetno mi je zadovoljstvo što danas imamo čast da prisustvujem sastanku sa gospodinom Bartošom, predstavnikom ambasade Poljske, kao i sa glavnim pregovoračom gospodinom Predragom Zenovićem, koji su došli da posjete našu opštinu. Mi smo izuzetno zadovoljni što možemo da pokažemo koliko nam je zadovoljstvo da možemo da proslavimo u našoj opštini ovaj važan datum i koliko nam je bitno da mi pokažemo da smo spremni da učestvujemo u svom tom procesu za razvoj naše opštine, da se uključimo u evropske integracije. Također nam je bitno što su oni danas pokazali njihovu inicijativu da nam pomognu u svemu tome. Čak su nam se pozvali da prisustvujemo nekim događajima u Poljskoj. Gospodin Zenović je obećao svu pomoć koju budemo tražili. Tako da što se tiče opštine Andrijevice, nadam se da u narednom periodu da smo spremni da prihvatimo sve izazove koji će nas stati pred nas i da ćemo se u mnogome približiti Evropi, da ćemo razvijati projekte na korist svih građana opštine Andrijevice.

0: Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Petnici, Andrijevici i Beranama. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica biće organizovan danas sa početkom 18 časova u Centru za kulturu Petnica. Dodjela nagrada učesnicima konkursa Moja porodica i svečani program u opštini Andrijevica biće organizovan sutra 14. maja sa početkom 18 časova u Domu kulture u Andrijevici.
1: 15. maja program u Beranama počinje u 16 časova na plato ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. U 18 časova centralna proslava povodom Međunarodnog dana porodice biće održana u glavnoj ulici uz bogat kulturno-umjetnički program i koncert hora Zvjezdici iz Podgorice. Tokom svečanosti biće upriličena i svečana dodjela nagrada na konkursu. Veče se završava zajedničkim druženjem i koncertom Marije Mikić u glavnoj ulici sa početkom u 21 čas. Organizator manifestacije je javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju događajima i zajedno obilježimo Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati.

0: Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead u Grof, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10.000 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rešenjima.
1: Pravo učešće imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vrijeme uz rijetku pojavu kiše.
1: Malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo, tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni, jutarnja temperatura vazduha od 0 do 12, a najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
0: Uvaženi slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, saopštile novinarke Zorica Basanović i Olja Đukić. Pripremio i uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica, Dmitar Ćulafić.

Poštovani slušalci, pratite program Radio Andrijevice, tačno je 13 časova, zanimljivosti. Da li ste znali da su šah u Evropu donijeli Arapi, koji su 711. godine zagospodarili Pirinejskim poluostrovom? Kula od milion američkih dolara, koju bi činile novčanice od jednog dolara, dosegla bi visinu od 110 metara i težinu od jedne tone. Da li ste znali da je jezik kameleona oko dva puta duži od njegovog tijela? Sao Paulo je sa 11 miliona stanovnika najveći grad južne zemljine polulopte. Prečnik Mlečnog puta iznosi oko 100.000 svjetlosnih godina i ima oko 200 milijardi zvijezda. Polovi Urana su tako nagnuti da se nalaze tamo gdje se na drugim mjestima nalazi ekvator. Džinovski afrički cvrčak obožava da jede ljudsku kosu. Riječ banana je arapskog porijekla, stari Grci su ovo voće zvali pala. Sirijski grad Damask je najstariji neprekidno naseljeni grad na svijetu. Da li ste znali da kamile imaju troslojne očne kapke koje ih štite od pijeska? Igru čovječe na ljuti se izmislio je Joseph Schmidt 1905. godine. Najkraći rat u istoriji vođen 1896. godine između Britanske imperije i Zanzibara trajao je 38 minuta. Prvi muzički spot bio je video Killer the Radio Star grupe Buggles. Prvi prodani predmet sa bar kod oznakom bio je paketić žvakaćih guma 1974. Da li ste znali da je litar morske vode u prosjeku za 25 grama teži od iste količine slatke vode? Da li ste znali da rođendan dijelimo sa preko 9 miliona ljudi širom svijeta? Prosječna ženska tašna teška je 3 kg. Zijevanje u prosjeku traje oko 6 sekundi. Sve bebe su daltonisti prilikom rođenja. Iako se vjeruje da bikove ljuti i crvena boja, dokazano je da su ove životinje daltonisti. Ukoliko slušate muziku dok jedete, varanje će biti uspješnije za 25%. Čovjeku dnevno otpadne više od 200 dlaka sa glave. Žena koja drži rekord u rađanju rodila je 69 djece i to 16 puta blizance, 7 puta trojke i 4 puta četvorke. Najmanje 50% svih muškaraca i žena tokom života barem se jednom zarazi HIV-om. Na sreću, u 90% slučajeva imunitet se u roku od 2 godine sam izbori protiv virusa. Ljudima koji su na strogim dijetama otpada duplo više kose nego onima s uobičajenim režimom ishrane. Jedna od 2000 beba se rađa sa zubima. Treptaj oka traje 0,3 sekunde. Jeste li znali da je na listi najčešće poklonjenih stvari ubjedljivo prva čokolada? Čovjek čita tekst sa kompjuterskog ekrana 25% sporije nego sa papira. Vjerovatnoća da živite duže od 100 godina je 1 prema 2 milijarde. Najveći cvijet na svijetu je težak 7 kg. Gepard može da dostigne brzinu od 97 km na čas za samo 5 sekundi. Da li ste znali što je teži, limun ima ukusni sok? Zbog gravitacije je nemoguće da planine dosegnu visinu veću od 15.000 metara.
psi i ljudi su jedina bića na zemlji koja imaju prostatu. Jeste li znali da ukoliko bi željeli da pogledate svaki eksponat u muzeju Louvre i na svakom se zadržite nekoliko minuta, zato bi vam trebalo više od 2 godine.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO, ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

95,5 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.